0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Жыргалбек Медетканов курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Буга чейин Медетканов мекемеге караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалаган Талантбек Иманакун уулу берген арызына ылайык жумуштан бошотулду. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардагы жолдордун курулушун текшерип бир катар тапшырмаларды берди. Мэриден билдиришкендей Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн оңдолуп бүткөн айрым тилкелери унаа кыймылуу үчүн ачылды. Ошондой эле мэр Дордой автотетиктери базарына баруучу жолду асфальттоону тездетүүнү жана чыгыш автобекетинин айланасын тартипке келтирип имараттын сыртын жаңылоону тапшырды. Башка жаңылыктардан: Италияда 2026 жылдын жайы акыркы 76 жылдагы эң ысык мезгил деп табылды. Өлкөнүн улуттук изилдөө кеңеши билдиргендей, жай айларында орточо температура 24,13 градусту түзүп 2003 жылдагы рекордту жаңылады. Эң ысык ай катары август катталып, анда аптап адаттагыдан 5 градуска чейин жогору болгон. Эксперттердин баамында бул өзгөчө ысык жай Европа биримдигинин экономикасына 180 миллиард евро чыгым алып келиши мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан. Айындар жана мырзалар, барыңыздарга кайрадан салам айткан таңкы лайф Авторадионун толкунунда. Микрофондо аты жөнүм Аскат Алдашев. Жаңы күн, жаңы пландар буйурса, бүгүнкү иш күндүн жүрүшү менен, сиз менен биздин аракетибиз менен албетте жаңы ийгиликтер болушу күтүлөт десем, барыңыздар туура деп коштот болушуңуздар керек эсе дегенде, бардыгыбыз күн сайын таңды, күндү мына ушундай ниет менен баштайт эмеспиз бе? Календарда 09-09-26 кимде ким мына ушундай сандардын өзгөчө комбинациясын жакшы көрө турган болсо, же ушул нерсеге таянып бир ийгилик багындырам деген бир өзүндө ишенич боло турган болсо, анда бүгүнкү 09-09 деген датаны мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албаңыз. Алдыдагы 3 саат бою байгелүү оюндар, мыкты музыка жана жакшы маанай, сиздин оюндардагы жеңүүчү болуп алган баалуу белектериңиз сайтор, мына ушунун бардыгы алдыда бизди күтөт экен. Адаттагыдай таңкы лайфтын баш көнөктөшү бар экенин эсиңиздерге салалы. Ар бир адам эртең мененки убакта өзүнүн үйүнүн ыңгайлуулугу тууралуу сөзсүз ойлонот болуш керек, э? Восток 7 турак жай комплекси бул жөн гана батир эмес, бүтүндөй заманбап микрорайон. Бул жерде унаасыз жабык короо, балдар үчүн заманбап аянтчылар, сейилдөө зоналары каралган. Ал эми керектүү инфраструктура, дүкөндөр, мектептер, бала бакчалар жана коомдук транспорт бардыгы жакын жерде. Батирлердин аянты 41 чарчы метрден башталат экен. Шыптарынын бийиктиги албетте 3 метр, панорамалык терезелер мейкиндикти жарык жана кенен көргөзөт экен. Восток 7 үй эмес, үй бүлөңүз үчүн жаңы жашоо башталган жер деп башкы өнөктөшүбүз БРК Групп жөнүндө маалыматты дагы айттык. Эми ыр менен сапарыбызды алдыңыздай уланталы. Алдыда бүгүнкү майрамдык календарда кандай окуялар бар экен, ошол тууралуу сөз кылабыз. Ойгонуңуздар, туруңуздар.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-9848. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: өндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: утренний лайв. Какой сегодня день?
1: Азыр-азыр байкайбыз. Бүгүн кандай күн экен? Эң башкысы, достор, бүгүн жуманын дал ортосу. Үчүнчү күн, күнгө шаршамбы, 9-чу сентябрь. Ал эми майрамдык календарда сонун күн бар экен. Бүгүн эл аралык сулуулук күнү экен. Мына сулуулардын майрамы. Жалпы сулуулар, силер бар үчүн кооздук бар, силер бар үчүн сүйүү бар дегендей. Эмне дечи эле жанагы сулуулар дүйнөнү, сулуулук дүйнөнү сактайт. Элеми сулуу эместер тескерисинче бузат дегендей болуп, дүйнөнү сактай турган, дүйнөнү көрктүү кыла турган сулуулар көп болсун э. Майрамыңыздар менен. Японияга башпага турган болсок, Японияда достор хризантема күнү экен. Билбейм, ушунчалык 1116 жылдан бери белгиленет экен. Эгерде Японияга барып келгендер болсо, билгендер болсо, алар кандай майрамдайт, эмне кылып майрамдайт болду экен? Ал тууралуу айтып койсоңуз дагы ашыкча болбойт, билип алабыз, туурабы? Анан достор, дагы бир сонун баарыбызга жакын күн бүгүн 9-чу сентябрь. Элестетиңиз, мындан 56 жыл мурун, тагыраагы 1970 жылы Россияда биринчи жолу ВАЗ-2101 Жигули унаасы чыгарылып баштаган экен. Менимче аталарыбыз, агаларыбыз жакшы көргөн, эңсеген, ушу Жигулиге жетсем экен деп дагы тилек кылып жүргөндөр болгон да убагында, туурабы? Мына ушул инсандарды бүгүнкү Жигулинин туулган күнү менен куттуктап койсоңуздар да болот. Эми бүгүнкү күндө шаарыбыздын көчөлөрүндө дээрлик Жигулилерди көп көрбөй калдык. Айыл жергелеринде дагы деле агаларыбыз, аталарыбыз зуулдатып анча мынча айыл ичиндеги иштер боюнча айдап жүрөт болуш керек э. Мына ушундай календардагы окуялар, ал эми сиздин жеке календарда, сиздин жеке жашоодо кандай майрамдар, кандай кубанычтар, кандай жаңылыктар болуп атат, ал тууралуу бизге жар салып койсоңуз болот. WhatsApp номер 0709 118 118. Анан да жакшы билдирүүлөрдү сизден күтөлү. Ойгонуңуздар, туруңуздар, кадамыбызды алдыңызды улантабыз. Алдыда мыкты музыка жана актуалдуу жаңылыктар, спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктар сиздерди күтөт экен.
0: Утренний лайв.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Аяз Баятов Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунда күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында 59 жогорку чыңалуудагы көмөкчү ордонду оңдоо иштери жүрүүдө. Нарын электр тармактар ишканасы билдиришкендей, учурда пландалган объекттердин 42-синде капиталдык оңдоо иштери толугу менен аяктады. Анын ичинде негизги Нарын 1 көмөкчү ордонундагы ири күч трансформатору текшерүүдөн өткөрүлүп калыбына келтирилди. Ошондой эле алдыдагы пландарда көмөкчү ордондордун бирин селден коргоо иш-чаралары каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Чолпон Ата шаарындагы муниципалдык пляждын айланасында көл түбүн тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Мекеменин маалыматы боюнча суу алдынан ар кандай таштандылар чыгарылып, жалпысынан 700 кг таштанды чогултулду. Бул иш-чара Ысык Көлдүн экологиясын жакшыртуу жана эс алуучулар үчүн коопсуз шарттарды түзүү максатында уюштурулду. Куткаруучулар көлдү тазалоо иштерин мындан ары дагы улантаарын билдиришет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123. Daddy!

0: берин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Өзбекстанда өткөн эл аралык ММА турниринде 3 жеңишке жетишти. Октагон 91 турнири 7 сентябрда Ташкент шаарында өттү. Жалпысынан 17 беттеш болуп, анда Кыргызстандан 5 спортчу октагонго чыкты. Азиз Азизов менен Ислам Эгембердиев атаандаштарын 1-чи раундда нокаутка кетиришсе, Бахтияр Маманов муун тукмас менен жеңишке жетти. Японияда өтө турган Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын аялдар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. Эркин күрөш боюнча мелдештерде медалдардын 6 топтому ойнотулат. Күрөш боюнча мелдештер Азия 2026 30 сентябрда башталат. Катышуучулардын курамы өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстандын аялдар арасындагы күрөш боюнча курамы Аруке Кадырбек кызы Калмира Билимбекова, Мерим Чуманазарова жана Айпери Медет кызы болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылдагы УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын жалпы этабынын биринчи турунда Мадридтин Реал клубу Миландын Интер командасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш Мадридтеги Сантьяго Бернабеу стадионунда болуп өттү. Мадридтик клубтун курамынан Килиан Мбаппе жана Федерико Вальверде гол жаратты. Италиялык команданын жалгыз голун Карлос Агусто өз эсебинде жаздырды. Ушуну менен Реал Мадрид 2-1 эсебинде Интерди жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

Мирбек Атабековдун репертуарынан сонун чыгарма Кыргызстаным деп аталат, достор. Менимче бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында, Бишкек аренасынын ачылышынын алкагында Кыргызстан дүйнөгө жакшы эле дүңгүрөп жетишип алдыга окшойт. Мына ушул сыймыгыбыз, мына ушул жеңишибиз баардыгыбызга кут болсун. Анан жалпы Кыргызстанга кутман таң каалап, биз сапарыбызды алдыңызда уланталы. Ойгонуп туруп биздин катарга кошулган угармандарыбыз бар экен. Саламатсызбы? Кутман таң деп учурашкан экен. Бизден дагы сизге чоң салам. Сиздерден дагы ушундай жылуу сөздөрдү, жакындарга арналган билдирүүлөрдү күтөлү. Узатыңыздар, ал эми азыр дароо сиздер үчүн гороскоп. Ооба, достор, болгондо дагы бизнес, жумуш, акча менен байланыштуу жылдыздардын кеңешин угат экенбиз бүгүнкү 9 сентябрга карата. Кой жылдызы, бүгүн чечимди созбой кабыл алыңыз. Кирешелүү мүмкүнчүлүк сизди көпкө күтпөйт. Бука чыярлар акча маселесинде эмоцияга эмес, эсепке таянсаңыз утушка ээ болосуз. Эгиздер, бүгүн бир сүйлөшүү жаңы кардарга же пайдалуу өнөктөштүккө жол ачышы мүмкүн. Андыктан айланадагы адамдарга болгон мамиледе этият болуңуз. Бөйөндөр, эски ишти бүтүрмөйүнчө жаңы долбоорго киришпегениңиз туура. Арстандар, өзүңүздү көрсөтүүдөн тартынбаңыз. Бүгүн демилге көтөргөн адамдын сөзү өтүмдүү болот. Бийгечтер, бүгүн тартипке келтирилген бир иш кийин убактыңызды дагы, акчаңызды дагы үнөмдөйт. Таразалар, пайдалуу сунуш менен жөн гана кооз көрүнгөн сунушту айырмалап караңыз. Чаяндар, каржы жагынан жашыроон мүмкүнчүлүк ачылышы мүмкүн, бирок шашпай текшериңиз. Жаачылар, жаңы идеяны көпкө талкуулай бербей, бүгүн биринчи кадамын жасап көрүңүз. Текечерлер, эмгегиңиздин жыйынтыгы көрүнүп баштайт. Бүгүн туруктуулук сиздин эң чоң артыкчылыгыңыз болот. Суперлер болсо, күтүүсүз сунуш бизнесиңизге жаңы багыт берип калышы мүмкүн. Ал эми соңунда, балыктар, бүгүн акчага байланыштуу чечимде ички туюмга жана логикага бирдейинен карманыңыз дейт. Мына ушундай жылдыздардын кеңеши. А биз болсо сизди жаңы саатка чакыралы. Биз менен болуңуз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жыргалбек Медетканов курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарбаа министринин орун басары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей, тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Буга чейин Медетканов мекемеге караштуу турак-жай жарандык курулуш департаментинин жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалаган Талантбек Иманакун уулу берген арызына ылайык жумуштан бошотулду. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардагы жолдордун курулушун текшерип бир катар тапшырмаларды берди. Мэрден билдиришкендей, Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн оңдолуп бүткөн айрым тилкелери унаа кыймылы үчүн ачылды. Ошондой эле мэр Дордой автотетиктери базарына баруучу жолду, асфальт тоону тездетүүнү жана чыгыш автобекетинин айланасын тартипке келтирип, имараттын сыртын жаңылоону тапшырды. Башка жаңылыктардан: Италияда 2026 жылдын жайы акыркы 76 жылдагы эң ысык мезгил деп табылды. Өлкөнүн улуттук изилдөө кеңеши билдиргендей, жай айларында орточо температура 24.13 градусту түзүп, 2003 жылдагы рекордту жаңылады. Эң ысык ай катары август катталып, анда аптап адаттагыдан 5 градуска чейин жогору болгон. Эксперттердин баамында бул өзгөчө ысык жай Европа биримдигинин экономикасына 180 миллиард евро чыгым алып келиши мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
6: Жок. Бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап — магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Аяз Баятов Нью-Йорк шаарындагы Америккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунда күз кыш мезгилине даярдыктын алкагында 59 жогорку чыңалуудагы көмөк чордонду оңдоо иштери жүрүүдө. Нарын электр тармактар ишканасы билдиришкендей, учурда пландалган объекттердин 42-синде капиталдык оңдоо иштери толугу менен аяктады. Анын ичинде негизги Нарын 1 көмөк чордонундагы ири күч трансформатору текшерүүдөн өткөрүлүп калыбына келтирилди. Ошондой эле алдыдагы пландарда көмөк чордондордун бирин селден коргоо иш-чаралары каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Чолпон Ата шаарындагы муниципалдык пляждын айланасында көл түбүн тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Мекеменин маалыматы боюнча суу алдынан ар кандай таштандылар чыгарылып, жалпысынан 700 кг таштанды чогултулду. Бул иш-чара ысык көлдүн экологиясын жакшыртуу жана эс алуучулар үчүн коопсуз шарттарды түзүү максатында уюштурулду. Куткаруучулар көлдү тазалоо иштерин мындан ары дагы улантаарын билдиришет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: сөзмө сөз которморлорду укча элек, чыгармачылыгын кошуп, фантазияны кошуп которгондорду укча элек, бирок эмоционалдык жактан которгон варианты бүгүн биринчи болуп көрдүм достор. Арманыбыз эмне дептир дейсиздерби? Жумуш деп жазыптыр дагы, анан ушундай чарчаган, ушундай күйүп жанган смайликти койгон экен. Мына которма деп ушуну айтса болчу да. Азаматсыз өзгөчөлүк болду чындап. Анан көпчүлүк угармандар эмне деген? Иш кайнап атат деп сөзмө сөз которгондор экен. Бардыгы негизинен туура. Азаматсыздар, рахмат бардыгыңыздарга. Анан ошолордун арасынан бир угарманыбыз айырмаланыптыр да. Эмне дептир дейсиздерби? Жумуш кычап атат деген экен. Чындап эле ушундай болот го, бир кезде ушундай жумушун кычайт. Көз ачып жумгуча жетишпей каласың, эки жагыңды карап бир жетишпей калган учурлар болот го. Мына ушул жумуш кычап атат деген вариантынын авторун биз жеңүүчү кылалы деп чечтик коллегалар менен биргеликте. Ал ким экен? Ал Жумакадырова Гүлзада экен. Бул кол чабуулар Гүлзада, сиздин урматыңызга жана ушундай эле биздин өнөктөшүбүздөрдүн атынан сизге Вифрут согунан суусундуктарынан бир блок тапшырды. Жеңиш кут болсун, чын жүрөктөн куттуктайбыз оюнга катышкандар. Азаматсыздар, кайгырбайбыз. Эгер бүгүн жеңишке жетпей калсаңыз, анда эртеңки күн бар го, туурабы? Эгер эртеңкини күтпөйм десеңиз, анда жаңы саатта дагы биздин байкел оюндарыбыз бар го. Айтор, дайым биз менен чогуу болсоңуз, сөз түрдө ушундай бириктердин ээси аталасыз. Ал эми азыр кезекти дароо борборубуздун көчөлөрүндө баш багып, ал жактагы жагдайларды билгенге сунуп койбойлу.
1: Автомонитор.
0: Таң эрте жумушка чыгып жол жүрүп бараткандар, барыңыздарга ак жол. Ал эми борборубуздун түндүк бөлүгүндө узакка созулган тыгындар болуп аткан экен. Ал кайсыл жерлер десеңиз, Фрунзе көчөсү менен Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде, жана ошондой эле көрүнүш Тоголок Молдоо көчөсү менен Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилиш аймагында орун алган экен. Мына ушул тыгындардан алдын ала маршрутту пландап айланып өткөнгө аракет кылыңыз. Сиз борборубуздун кайсыл жагындасыз, ал жакта жагдай кандай экен, бизге кабарлап койсоңуз сөзсүз түрдө кубанычта болобуз, жана бүтүндөй угармандарга жар салып койгонго даярбыз.
1: Автомонитор, авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания Барсак Иджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Жалабадской и Баткенской областях до 33, на Исык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Смотрите на телеканале «Намат-ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат-ТВ».
6: «Нитро Фрэш». Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
7: Товар сертифицирован.
8: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный.

Гороскоп. Дал өзі достор болғандадағы сүйі туралу, сезімдер туралу, махават туралу жылдыздар. Не дейткен Азырбай қайвыз. Ой жылдызы сезімдеріңізді жашырбай, жақын адамыңызға, көңілі бұрғанға бүгін абдан лайықты күн екен. Бұл қачарлар мамеледе жылуылық көбейет. Бірок, қошылылы ұшырда майдан әрсеге тарынып қалудан сақ болыңыз дейді. Егіздер болса көтусіз білдіру, че қызықты жолығушы маңайыңызды өзгөртүшү мүмкін толығы менен бүгін. Бөйөндөр бүгін мамеледе ачық сүйлөшү көп нерсени ордуна коет. Арыстанда сиздин көңүл буруңуз менен кимдир бирөөнүн бүтүндөй жашоосу жарык болгону турат дейт. Арыстандар карагыл эки жакты карап ушуну күтүп жүргөндөрдүн бир жашоосун жарык кылып койгулачы. Бийкечтер баарын анализдей бербей сезимге дагы бир аз ишенип көрүңүз. Таразылар романтикалуу маанай күчөйт, мамиледе жагымдуу жаңылык болушу күтүлөт экен. Чаяндар кызганычка алдырбай ишенимди биринчи орунга коюңуз. Жаачылар жаңы таанышуу же күтүүсүз баарлашуу сиздин күнүңүздү өзгөртөт экен бүгүн. Текечерлер сезимди сөз менен эмес камкордук менен көрсөткөнгө убакыт келди дейт жылдыздар. Суперлер эркиндик болгон каалоо ошол эле учурдагы мамиледеги жоопкерчилик. Мына ушул эки нерсенин ортосундагы балансты сактоо сиздин колдо экен. Соңунда балыктар жүрөгүңүздөгү сүйүктүү адамыңыздан жылуу сөз угуп маанайыңыз көтөрүлөт дейт. Мына ушундай баардыгыңыздарга сүйүү жана тунук махабат каалап Атан Калаев өзүнүн сапарын алдыңызда улансын. Алдыда 3-чү саат дагы да байгелүү оюндар бир гана сиздер үчүн. Кетип калдыга, жөнөдүк бу бирге, канам эсе

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Жыргалбек Медетканов курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Буга чейин Медетканов мекемеге караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалаган Талантбек Иманакун уулу берген арызына ылайык жумуштан бошотулду. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардагы жолдордун курулушун текшерип бир катар тапшырмаларды берди. Мэриден билдиришкендей Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн оңдолуп бүткөн айрым тилкелери унаа кыймылы үчүн ачылды. Ошондой эле мэр Дордой автотетиктери базарына баруучу жолду асфальттоону тездетүүнү жана чыгыш автобекетинин айланасын тартипке келтирип имараттын сыртын жаңылоону тапшырды. Башка жаңылыктардан. Италияда 2026 жылдын жайы акыркы 76 жылдагы эң ысык мезгил деп табылды. Өлкөнүн улуттук изилдөө кеңеши билдиргендей, жай айларында орточо температура 24,13 градусту түзүп, 2003 жылдагы рекордту жаңылады. Эң ысык ай катары август катталып, анда аптап адаттагыдан 5 градуска чейин жогору болгон. Эксперттердин баамында бул өзгөчө ысык жай Европа биримдигинин экономикасына 180 миллиард евро чыгым алып келиши мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали.
1: 9 саат 06 минут, достор, бардыңыздарға 3-чі сааттан салам айтабыз. Авторадио Таңқы Лайф микрофонда осы Асқат Алдашев башқы өнектішіз. Таңқы Лайфтың БРК құрылыш компаниясы екенін есіңіздерге салалы, достор. Дәл ұшыл БРК-ның байгелі ойыны ұшыл саатта орын алады. Бүгін 3-чі күн, қатысушыларды қаттап атабыз, күндің жеңушілерін қаттап атабыз. Анткени жума күні дәл ұшыл БРК-дан башқы байге ақылды Алиса колонкасының иесін табабыз. Кимге буйрат, ким утат, анын бардыгын убакыт көргөзсүн. Андан көрө сиз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү болгонго аракет кылып даярданып туруңуз. Негизи үй тандаганда 4 дубал деле эмес, анын айланасындагы жашоону дагы тандоо өтө маанилүү. Восток жети, заманбап архитектура, ыңгайлуу батирлер жана коопсуз чөйрө бириккен жаңы микрорайон. Монолиттик үйлөр, заманбап кире бериштер, желдетүүчү фасадтар, панорамалык терезелер жана 3 метрлик бийиктиктеги шыптар күнүмдүк жашоого комфорт кошот. Сиз дагы ушул ой менен кошулат болушуңуз керек. Ал эми эң маанилүүсү балалуу үй бүлөлөр үчүн бардык шарттар, бала бакчалар, мектептер, оюн аянтчалары жана эс алуу зоналары бардыгы жакын жерде. Восток жети үй бүлөңүздүн бактылуу келечеги башталган дарек. Мына ушул БРК-нын инстаграмдагы расмий баракчасына баш багып, Восток жети турак жайынын өзүнүн инстаграм баракчасына баш багып дагы толук маалымат алсаңыз болот. Ал эми достор, БРК-нын оюна катышуу үчүн эмне кылыш керек? Телефон чалышабыз. Алдыда сиз эгер оюнга катышып, мен дагы Алисаны утайынчы дей турган болсоңуз, анда дароо азыр биздин WhatsApp номерге ойногом келет деп жазыңыз же хочу играть деп жазыңыз. Кайсы тилде болбосун, биз кабыл алып сиз менен түз эфирде ойногонго даярбыз. WhatsApp номер 0709 118 118. Кана оюнга катышам дегендер, ойногом келет, же хочу играть деп жаза бериңиздер. Алдыда сиз менен түз эфирде байланышабыз.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Жээ өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удяди Людгөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удяди Людгөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жуырда амдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы, күнүмдүк жашоодогу даамдуу идеялар жана үй-бүлөлүк рецепттер тууралуу рубрика. Бүгүн кечки тамакка эмне жасайбыз? Бул суроону дээрлик ар бир үй-бүлө күн сайын берет. Айрыкча жумуштан же окуудан чарчап келгенде даамдуу тамак жасап, ошол эле учурда убакытты дагы үнөмдөө маанилүү. Мындай учурда тоңдурулган жарым фабрикаттар жардамга келет. Тойбоз компаниясынын ассортиментинде үй шартында тез даярдоого ыңгайлуу котлеттер жана наггетстер бар. Мисалы, котлетти табада жемиште даярдап, жанына картошка пюресин жана жаңы салатты кошсоңуз, көп убакыт талап кылбаган үй-бүлөлүк түшкү же кечки тамак даяр. Ал эми наггетстерди балдар дагы өзгөчө жакшы көрүшөт. Жанына соус жана жашылча кошуп койсоңуз, дасторкон дагы түрдүү болот. Кээде үй-бүлөгө убакыт бөлүү үчүн ашканада өткөргөн убакытты бир аз кыскартуу дагы маанилүү. Тойбоз убактыңызды үнөмдөп, даамды сактоого жардам берет. Бул салттуу даамдардын мурасы болду. Даамдуу күн каалайбыз.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Утренний лайф на Авторадио.
3: Далызы, достор, 9:22 минут. Буга чейин ойногом келет деп жазыңыздар, хочу играть деп жазыңыздар дедик эле. Себеп дегенде БРКнын байкелүү оюну. Демек, жуманын соңунда акылдуу Алиса колонкасын мен дагы утуп алайынчы деп ниет кылгандардын катарында ким бар экен дебеспи? Биз Мадина атуу угарыбыз менен байланыштык. Мадина, кутман таң.
4: Саламатсызбы?
3: Саламатчылык. Таң кандай башталды? Азыр кайсыл жактасыз?
4: Жумушта.
3: Жумушта.
4: Таң жакшы башталды.
3: Болсун. Мадина эжекеси, Алиса колонкасы аябай керек болуп атабы сизге?
4: Өлө.
3: Болду. Анда игиликтерди каалайлы. Азыр мындай кылабыз. 30 секундтук мен тапшырманы айтам. 30 секундтук таймер кетет. Сиз 30 секундун ичинде көбүрөөк сөз тапканга аракет кылыңыз, э?
4: Хорошо. Баса... Только мне будет коллектив помогать.
3: Без проблем, без проблем. Айтканда жоопторду орусча деле айта берсеңиз болот, э?
4: Хорошо.
3: Анда эмесе, тапшырма, Мадина жекеси. Курулушта кандай техника жана спецтехникалар колдонулат? Какие техники, спецтехники используются в строительстве? Кана уакыт кетти.
4: Кран. Экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, бульдозер, грейдер, установка буровая, рыхлитель, автокран, гусеничный кран, что еще? Бетономешалка, перфоратор, каток, пойдет, самосвал,
3: Стоп! Азаматсыз! 30 секунд жана 15 дана спецтехника техника. 15 упай кут болсун, Мадина жекеси.
4: Рахмат.
3: Коллективке бизден да салам айтып коюңуз, э?
4: Аха.
3: Анан жума күнгө чейин биз менен чогуу болуп туруңуз. Сиздин 15 упайды каттап койдук бул жака. Эгерде эч ким 15'ten аша албай турган болсо, анда белек сиздики болот. Мына ушундай достор, буга чейинки угармандардын упайлары сиздин эсиңизде болсо керек, жаттап туруңуз. Жыйынтык чыгарганда балким сизден дагы калыс кеп сурап калышыбыз мүмкүн. Мына ушундай достор, бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү, бүгүнкү күндүн катышуучусу Мадина айымды дагы бир жолу куттуктайлы. Сапарыбызды алдын көздөй улантабыз. Кийинки ийгилик, кийинки оюндардагы жеңиш бир гана сизге дагы тиешелүү болгон болсун эми, э? Биз менен болуңуздар.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Аяз Баятов Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунда күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында 59 жогорку чыңалуудагы көмөк чордонду оңдоо иштери жүрүүдө. Нарын электр тармактар ишканасы билдиришкендей, учурда пландалган объекттердин 42-синде капиталдык оңдоо иштери толугу менен аяктады. Анын ичинде негизги Нарын 1 көмөк чордонундагы ири күч трансформатору текшерүүдөн өткөрүлүп калыбына келтирилди. Ошондой эле алдыдагы пландарда көмөк чордондордун бирин селден коргоо иш-чаралары каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Чолпон Ата шаарындагы муниципалдык пляждын айланасында көл түбүн тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Мекеменин маалыматы боюнча суу алдынан ар кандай таштандылар чыгарылып, жалпысынан 700 кг таштанды чогултулду. Бул иш-чара ысык көлдүн экологиясын жакшыртуу жана эс алуучулар үчүн коопсуз шарттарды түзүү максатында уюштурулду. Куткаруучулар көлдү тазалоо иштерин мындан ары дагы улантаарын билдиришет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Кызыга уулдарга да биз жарыстык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу. Ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
5: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жыргалбек Медетканов курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министринин орун басары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей, тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Буга чейин Медетканов мекемеге караштуу турак-жай жарандык курулуш департаментинин жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалаган Талантбек Иманакун уулу берген арызына ылайык жумуштан бошотулду. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардагы жолдордун курулушун текшерип бир катар тапшырмаларды берди. Мэрдин билдиришкендей, Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн оңдолуп бүткөн айрым тилкелери унаа кыймылы үчүн ачылды. Ошондой эле мэр Дордой автотетиктери базарына баруучу жолду асфальттоону тездетүүнү жана чыгыш автобекетинин айланасын тартипке келтирип, имараттын сыртын жаңылоону тапшырды. Башка жаңылыктардан: Италияда 2026 жылдын жайы акыркы 76 жылдагы эң ысык мезгил деп табылды. Өлкөнүн улуттук изилдөө кеңеши билдиргендей, жай айларында орточо температура 24.13 градусту түзүп 2003 жылдагы рекордту жаңылады. Эң ысык ай катары август катталып, анда аптап адаттагыдан 5 градуска чейин жогору болгон. Эксперттердин баамында бул өзгөчө ысык жай Европа биримдигинин экономикасына 180 миллиард евро чыгым алып келиши мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Жеке концертте? Жок. Бул Умар жаңы жоон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Ток. Жекин келген азықтын бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтынын мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Аяз Баятов Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунда күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында 59 жогорку чыңалуудагы көмөк чордонду оңдоо иштери жүрүүдө. Нарын электр тармактар ишканасы билдиришкендей, учурда пландалган объекттердин 42-синде капиталдык оңдоо иштери толугу менен аяктады. Анын ичинде негизги Нарын 1 көмөк чордонундагы ири күч трансформатору текшерүүдөн өткөрүлүп калыбына келтирилди. Ошондой эле алдыдагы пландарда көмөк чордондордун бирин селден коргоо иш-чаралары каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Чолпон Ата шаарындагы муниципалдык пляждын айланасында көл түбүн тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Мекеменин маалыматы боюнча суу алдынан ар кандай таштандылар чыгарылып, жалпысынан 700 кг таштанды чогултулду. Бул иш-чара ысык көлдүн экологиясын жакшыртуу жана эс алуучулар үчүн коопсуз шарттарды түзүү максатында уюштурулду. Куткаруучулар көлдү тазалоо иштерин мындан ары дагы улантаарын билдиришет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь. Узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Өзбекстанда өткөн эл аралык ММА турниринде 3 жеңишке жетишти. Октагон 91 турнири 7 сентябрда Ташкент шаарында өттү. Жалпысынан 17 беттеш болуп, анда Кыргызстандан 5 спортчу октагонго чыкты. Азиз Азизов менен Ислам Эгембердиев атаандаштарын 1-чи раундда нокаутка кетиришсе, Бахтияр Маманов муун тукмасы менен жеңишке жетти. Японияда өтө турган Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын аялдар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. Эркин күрөш боюнча мелдештерде медалдардын 6 топтом ойнотулат. Күрөш боюнча мелдештер Азия 2026 30 сентябрда башталат. Катышуучулардын курамы өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстандын аялдар арасындагы күрөш боюнча курамы Аруке Кадырбек кызы, Калмира Билимбекова, Мерим Чуманазарова жана Айпери Медет кызы болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылдагы УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын жалпы этабынын 1-чи турунда Мадридтин Реал клубу Миландын Интер командасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш Мадридтеги Сантьяго Бернабеу стадионунда болуп өттү. Мадридтик клубтун курамынан Килиан Мбаппе жана Федерико Вальверде гол жаратты. Италиялык команданын жалгыз голун Карлос Агусто өз эсебинде жаздырды. Ушуну менен Реал Мадрид 2-1 эсебинде Интерди жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Жыргалбек Медетканов курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Буга чейин Медетканов мекемеге караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалаган Талантбек Иманакун уулу берген арызына ылайык жумуштан бошотулду. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардагы жолдордун курулушун текшерип бир катар тапшырмаларды берди. Мэриден билдиришкендей Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн оңдолуп бүткөн айрым тилкелери унаа кыймылы үчүн ачылды. Ошондой эле мэр Дордой автотетиктери базарына баруучу жолду асфальттоону тездетүүнү жана чыгыш автобекетинин айланасын тартипке келтирип имараттын сыртын жаңылоону тапшырды. Башка жаңылыктардан: Италияда 2026 жылдын жайы акыркы 76 жылдагы эң ысык мезгил деп табылды. Өлкөнүн улуттук изилдөө кеңеши билдиргендей, жай айларында орточо температура 24,13 градусту түзүп 2003 жылдагы рекордту жаңылады. Эң ысык ай катары август катталып, анда аптап адаттагыдан 5 градуска чейин жогору болгон. Эксперттердин баамында бул өзгөчө ысык жай Европа биримдигинин экономикасына 180 миллиард евро чыгым алып келиши мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
2: I thought that I've been hurt before.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Аяз Баятов Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунда күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында 59 жогорку чыңалуудагы көмөкчордонду оңдоо иштери жүрүүдө. Нарын электр тармактар ишканасы билдиришкендей, учурда пландалган объекттердин 42-синде капиталдык оңдоо иштери толугу менен аяктады. Анын ичинде негизги Нарын 1 көмөкчордонундагы ири күч трансформатору текшерүүдөн өткөрүлүп калыбына келтирилди. Ошондой эле алдыдагы пландарда көмөкчордондордун бирин селден коргоо иш-чаралары каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Чолпон Ата шаарындагы муниципалдык пляждын айланасында көл түбүн тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Мекеменин маалыматы боюнча суу алдынан ар кандай таштандылар чыгарылып, жалпысынан 700 кг таштанды чогултулду. Бул иш-чара ысык көлдүн экологиясын жакшыртуу жана эс алуучулар үчүн коопсуз шарттарды түзүү максатында уюштурулду. Куткаруучулар көлдү тазалоо иштерин мындан ары дагы улантаарын билдиришет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Бар, бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Norm Pati Chekit Kitchen. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
7: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ. И любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. Аппетит.
9: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
10: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жыргалбек Медетканов курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарбаа министринин орун басары болуп дайындалды. Министрликтен билдиришкендей, тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Буга чейин Медетканов мекемеге караштуу турак-жай жарандык курулуш департаментинин жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалаган Талантбек Иманакун уулу берген арызына ылайык жумуштан бошотулду. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардагы жолдордун курулушун текшерип бир катар тапшырмаларды берди. Мэрден билдиришкендей, Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн оңдолуп бүткөн айрым тилкелери унаа кыймылы үчүн ачылды. Ошондой эле мэр Дордой автотетиктери базарына баруучу жолду асфальттоону тездетүүнү жана чыгыш автобекетинин айланасын тартипке келтирип, имараттын сыртын жаңылоону тапшырды. Башка жаңылыктардан: Италияда 2026 жылдын жайы акыркы 76 жылдагы эң ысык мезгил деп табылды. Өлкөнүн улуттук изилдөө кеңеши билдиргендей, жай айларында орточо температура 24.13 градусту түзүп 2003 жылдагы рекордту жаңылады. Эң ысык ай катары август катталып, анда аптап адаттагыдан 5 градуска чейин жогору болгон. Эксперттердин баамында бул өзгөчө ысык жай Европа биримдигинин экономикасына 180 миллиард евро чыгым алып келиши мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Нитрофреш. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат, тезирээк кыймылда. Нитрофреш. Даамыңды танда. Товар тастыкталган.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
7: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
9: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кж.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
11: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Аяз Баятов Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунда күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында 59 жогорку чыңалуудагы көмөк чордонду оңдоо иштери жүрүүдө. Нарын электр тармактар ишканасы билдиришкендей, учурда пландалган объекттердин 42-синде капиталдык оңдоо иштери толугу менен аяктады. Анын ичинде негизги Нарын 1 көмөк чордонундагы ири күч трансформатору текшерүүдөн өткөрүлүп калыбына келтирилди. Ошол эле алдыдагы пландарда көмөк чордондордун бирин селден коргоо иш-чаралары каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Чолпон Ата шаарындагы муниципалдык пляждын айланасында көл түбүн тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Мекеменин маалыматы боюнча суу алдынан ар кандай таштандылар чыгарылып, жалпысынан 700 кг таштанды чогултулду. Бул иш-чара ысык көлдүн экологиясын жакшыртуу жана эс алуучулар үчүн коопсуз шарттарды түзүү максатында уюштурулду. Куткаруучулар көлдү тазалоо иштерин мындан ары дагы улантаарын билдиришет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
6: Алыс, ысык, эл көп.
7: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
6: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак, кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору, 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
4: СТО партнер 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Кыргызстандын спортчулары Өзбекстанда өткөн эл аралык ММА турниринде 3 жеңишке жетишти. Октагон 91 турнири 7 сентябрда Ташкент шаарында өттү. Жалпысынан 17 беттеш болуп, анда Кыргызстандан 5 спортчу октагонго чыкты. Азиз Азизов менен Ислам Эгембердиев атаандаштарын 1-чи раундда нокаутка кетиришсе, Бахтияр Маманов муун тукмасы менен жеңишке жетти. Японияда өтө турган Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын аялдар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. Эркин күрөш боюнча мелдештерде медалдардын 6 топтому ойнотулат. Күрөш боюнча мелдештер Азия 2026-30 сентябрда башталат. Катышуучулардын курамы өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстандын аялдар арасындагы күрөш боюнча курамы Аруке Кадырбек кызы, Калмира Билимбекова, Мерим Чуманазарова жана Айпери Медет кызы болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылдагы УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын жалпы этабынын 1-чи турунда Мадридтин Реал клубу Миландын Интер командасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш Мадридтеги Сантьяго Бернабеу стадионунда болуп өттү. Мадридтик клубтун курамынан Килиан Мбаппе жана Федерико Вальверде гол жаратты. Италиялык команданын жалгыз голун Карлос Аугусто өз эсебинде жаздырды. Ушун менен Реал Мадрид 2-1 эсебинде Интерди жеңип алды. Сіздердің мен Бақай Жібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Нарын облысынын өкүлдөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында маданий сынактар боюнча жалпы 12 байгелүү орунга ээ болушту. Аймакта барган өнөрпоздор менен кол өнөрчүлөр 2 биринчи, 3 экинчи жана 5 үчүнчү орунду багындырышты. Анын ичинде жашчылык жана саймачылык багыттар боюнча нарындыктар башкы орундарды алышса, бий зергерчилик жана улуттук ашкана сынактарында дагы алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Ошондой эле 2 катышуучу атайын сыйлыкка татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында суктангандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990 жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекордтук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордтору ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакейджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Нитрофреш. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Нитрофреш. Дамыңды танда. Давай тасталган.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
9: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
10: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
11: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: ыстыктык көндөрүнөңиздеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Суда амдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы, элдик ашкананын кызыктуу сырларын ачкан рубрика. Этти кургатуу, этти узак убакытка сактоонун байыркы ыкмаларынын бири. Илгери муздаткыч жок кезде адамдар этти туура сактоо үчүн аны кургатып, өзгөчө шартта даярдашкан. Бул ыкма көчмөн элдердин турмушунда өзгөчө мааниге ээ болгон. Бүгүн бул салт заманбап форматта уланууда. Баса Тойбоз компаниясынын дагы чипсыты, тоок жана уй этинен жасалган табигый кургатылган эт азыктары бар. Анын курамында белок көп. Ал эми эң ыңгайлуусу, мындай жеңил тамакты өзүңүз менен алып жүрүүгө болот. Жолго чыкканда, окууга, жумушка же кеңсеге барганда чипсыты ыңгайлуу азык боло алат. Демек, илгерки эт сактоо салты бүгүнкү ылдам жашоого ылайык жаңы формада жашап жатат. Тойбоз чипсыты салттуу ыкманын заманбап даамы. Бул салттуу даамдардын мурасы болду. Кайрадан угушканча.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, жаңы санариптик тутумдун аркасында документтерди кагазсыз тапшырып, арыздын каралуу жүрүшүн онлайн көзөмөлдөгү болот. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү мурункудай 30 күн эмес 6 күндөн 15 күнгө чейин кыскарды. Бул реформа ишкерлер үчүн убакытты үнөмдөп, административдик жүктү азайтууга багытталган. Кыргызстандык белгилүү режиссер Алтынбек Максутов Голливудка чакырылды. Америкалык кинематографист Эрик Ялгашов билдиргендей, ал Максутовту АКШ-дагы режиссерлор жана кино артисттери үчүн мастер-класс өтүп берүүгө чакырган. Буга Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюштургандыгы, өзгөчө кырчын жайлоосундагы укмуштуудай кино аянтчаны 2 айда курулгандыгы себеп болгон. Америкалык конок бул эмгекти жогору баалады. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеи же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
0: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
10: Дарите!

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Нарын облысынын өкүлдөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында маданий сынактар боюнча жалпы 12 байгелүү орунга ээ болушту. Аймакта барган өнөрпоздор менен кол өнөрчүлөр 2 биринчи, 3 экинчи жана 5 үчүнчү орунду багындырышты. Анын ичинде жашчылык жана саймачылык багыттар боюнча нарындыктар башкы орундарды алышса, бий зергерчилик жана улуттук ашкана сынактарында дагы алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Ошол эле 2 катышуучу атайын сыйлыкка татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына суктангандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990 жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекордтук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордтор ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, жаңы санариптик тутумдун аркасында документтерди кагазсыз тапшырып, арыздын каралуу жүрүшүн онлайн көзөмөлдөгө болот. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү мурункудай 30 күн эмес 6 күндөн 15 күнгө чейин кыскарды. Бул реформа ишкерлер үчүн убакытты үнөмдөп, административдик жүктү азайтууга багытталган. Кыргызстандык белгилүү режиссер Алтынбек Максутов Голливудка чакырылды. Америкалык кинематографист Эрик Ялгашов билдиргендей, ал Максутовту АКШ-дагы режиссерлор жана кино артисттери үчүн мастер-класс өтүп берүүгө чакырган. Буга Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюштургандыгы, өзгөчө Кырчын жайлоосундагы укмуштуудай кино аянтчаны 2 айда курулгандыгы себеп болгон. Америкалык конок бул эмгекти жогору баалады. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Мне нужна...
5: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на lifetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Өзбекстанда өткөн эл аралык ММА турниринде 3 жеңишке жетишти. Октагон 91 турнири 7 сентябрда Ташкент шаарында өттү. Жалпысынан 17 беттеш болуп, анда Кыргызстандан 5 спортчу октагонго чыкты. Азиз Азизов менен Ислам Эгембердиев атаандаштарын 1-чи раундда нокаутка кетиришсе, Бахтияр Маманов муун тукмасы менен жеңишке жетти. Японияда өтө турган Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын аялдар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. Эркин күрөш боюнча мелдештерде медалдардын 6 топтом ойнотулат. Күрөш боюнча мелдештер Азия 2026 30 сентябрда башталат. Катышуучулардын курамы өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстандын аялдар арасындагы күрөш боюнча курамы Аруке Кадырбек кызы Калмира Билимбекова, Мерим Чуманазарова жана Айпери Медет кызы болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылдагы УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын жалпы этабынын биринчи турунда Мадридтин Реал клубу Миландын Интер командасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш Мадридтеги Сантьяго Бернабеу стадионунда болуп өттү. Мадридтик клубтун курамынан Килиан Мбаппе жана Федерико Вальверде гол жаратты. Италиялык команданын жалгыз голун Карлос Агусто өз эсебинде жаздырды. Ушуну менен Реал Мадрид 2-1 эсебинде Интерди жеңип алды. Сиздерден мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Тайман баған мүнізі, тосы дағы жалыңға. Айбаты ғучманастын, тұху жашайт қанымда. Тайман баған мүнізі, тосы дағы жалыңға. Айбаты ғучманастын, тұху жашайт

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Нарын облысынын өкүлдөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында маданий сынактар боюнча жалпы 12 байгелүү орунга ээ болушту. Аймакта барган өнөрпоздор менен кол өнөрчүлөр 2 биринчи, 3 экинчи жана 5 үчүнчү орунду багындырышты. Анын ичинде жашчылык жана саймачылык багыттар боюнча нарындыктар башкы орундарды алышса, бий зергерчилик жана улуттук ашкана сынактарында дагы алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Ошол эле 2 катышуучу атайын сыйлыкка татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына суктагандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990 жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекордтук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордтор ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-0212КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, жаңы санариптик тутумдун аркасында документтерди кагазсыз тапшырып, арыздын каралуу жүрүшүн онлайн көзөмөлдөгө болот. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү мурункудай 30 күн эмес 6 күндөн 15 күнгө чейин кыскарды. Бул реформа ишкерлер үчүн убакытты үнөмдөп, административдик жүктү азайтууга багытталган. Кыргызстандык белгилүү режиссер Алтынбек Максутов Голливудка чакырылды. Америкалык кинематографист Эрик Ялгашев билдиргендей, ал Максутовту АКШ-дагы режиссерлор жана кино артисттери үчүн мастер-класс өтүп берүүгө чакырган. Буга Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюштургандыгы, өзгөчө Кырчын жайлоосундагы укмуштуудай кино аянтчаны 2 айда курулгандыгы себеп болгон. Америкалык конок бул эмгекти жогору баалады. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
6: Мне нужна.
0: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нарын облысының өкілдері дүниелік көшмендер ойындарында мадани сынақтар бойынша жалпы 12 байгөлі орынға ие болышты. Аймақта барған өнерпаздар менен қол өнерчілер 2 бірінші, 3 екінші және 5 үшінші орынды бағындырышты. Анын ішінде жашшылық және саймачылық бағыттар бойынша нарындықтар башқы орындарды алдышса, бей зергерчілік және ұлттық ашқара сынақтарындағы алдыңғы орындарды қамсыз қылышты. Ошондой эле 2 катышуучу атайын сыйлыкка татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына суктагандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990 жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекордтук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордтор ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, жаңы санариптик тутумдун аркасында документтерди кагазсыз тапшырып, арыздын каралуу жүрүшүн онлайн көзөмөлдөгө болот. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү мурункудай 30 күн эмес 6 күндөн 15 күнгө чейин кыскарды. Бул реформа ишкерлер үчүн убакытты үнөмдөп, административдик жүктү азайтууга багытталган. Кыргызстандык белгилүү режиссер Алтынбек Максутов Голливудка чакырылды. Америкалык кинематографист Эрик Ялгашев билдиргендей, ал Максутовту АКШ-дагы режиссерлор жана кино артисттери үчүн мастер-класс өтүп берүүгө чакырган. Буга Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюштургандыгы, өзгөчө Кырчын жайлоосундагы укмуштуудай кино аянтчаны 2 айда курулгандыгы себеп болгон. Америкалык конок бул эмгекти жогору баалады. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
4: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: Уна сатканыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно. Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Atah. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Atah. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бы, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Кыргызстандын спортчулары Өзбекстанда өткөн эл аралык ММА турниринде 3 жеңишке жетишти. Октагон 91 турнири 7 сентябрда Ташкент шаарында өттү. Жалпысынан 17 беттеш болуп, анда Кыргызстандан 5 спортчу октагонго чыкты. Азиз Азизов менен Ислам Эгембердиев атаандаштарын 1-чи раундда нокаутка кетиришсе, Бахтияр Маманов муун тукмасы менен жеңишке жетти. Японияда өтө турган Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын аялдар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. Эркин күрөш боюнча мелдештерде медалдардын 6 топтом ойнотулат. Күрөш боюнча мелдештер Азия 2026 30 сентябрда башталат. Катышуучулардын курамы өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстандын аялдар арасындагы күрөш боюнча курамы Аруке Кадырбек кызы, Калмира Билимбекова, Мерим Чуманазарова жана Айпери Медет кызы болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылдагы УЕФА-нын Чемпиондор Лигасынын жалпы этабынын биринчи турунда Мадридтин Реал клубу Миландын Интер командасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Беттеш Мадридтеги Сантьяго Бернабеу стадионунда болуп өттү. Мадридтик клубтун курамынан Килиан Мбаппе жана Федерико Вальверде гол жаратты. Италиялык команданын жалгыз голун Карлос Агусто өз эсебинде жаздырды. Ушуну менен Реал Мадрид 2-1 эсебинде Интерди жеңип алды. Сіздерді мен Бақай Жібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Нарын облысынын өкүлдөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында маданий сынактар боюнча жалпы 12 байгелүү орунга ээ болушту. Аймакта барган өнөрпоздор менен кол өнөрчүлөр 2 биринчи, 3 экинчи жана 5 үчүнчү орунду багындырышты. Анын ичинде жашчылык жана саймачылык багыттар боюнча нарындыктар башкы орундарды алышса, бий зергерчилик жана улуттук ашкана сынактарында дагы алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Ошол эле 2 катышуучу атайын сыйлыкка татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына суктангандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990 жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекордтук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордтор ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Jandan.
1: Жакшы маанай тартуулоого жандан тууган, көңүлгө көңүл кошууган бул мүнөттөрдө биз кызматка кайткан чагыбыз. Бардык угармандарга ысык салам айтабыз. Авторадио толкуну кечки шоубуздон Азат жана Айжан жаныңызда кубанычтуу кабарлар менен эфирибизди баштагыбыз келип турат бүгүн.
2: Ооба, кандай кубанычтуу кабар десеңиз, анда бүгүн менин майрамым экен Азат.
1: Эмне болгон сенин майрамың?
2: Бүгүн бүткүл дүйнөлүк сулуулук күнү майрамдалып жаткан экен.
1: Анда талашсыз сенин майрамың турбайбы?
2: Баардык угармандарга
1: бирдей сулуубуз дегендей э.
2: Ысык саламыбызды атабыз албетте жана бүгүнкү кооз дата өзгөчө ийгиликтерди алып келди деген ишеничтебиз.
1: Ооба. 9 сентябрь бүгүн календарда угармандар бүгүнкү биздин кубанычтуу сөзүбүз, сүйүнчү сөзүбүз.
2: Сүйүнчү сурабайлы биринчи сүйүнчү.
1: Угармандар сүйүнчү. Таңкы эфирибиздин таңкы шоунун башкы алып баруучусу Аскат Алдашев уулду болду.
2: Оо, куттуктайбыз. Абдан сүйүнүп отурабыз. Негизи кооз дата экен дагы бир жолу баса белгилеп кетели, анан өзгөчө адам го Аскат байкелечи.
1: Бой эле болбосо кооз адам го.
2: Ошол себептен бешик бооңуз бек болсун деген каалоо тилекти айтып кетели биз дагы.
1: Энибиздин өмүрү узун, келечеги кең болсун. Мына ушундай куттуктоо менен эфирибизди ачыктап жарыялайлы.
2: Ооба, ал эми дагы бир маалыматыбыз менен дагы бөлүшүп өтпөсөк болбос, сүйүнчү бул дагы. Анткени машина кийжи платформасы ал жакта көптөгөн мисалы
1: машина эле болуптур дейсиңби?
2: Жок, көптөгөн жарыялар, миңдеген актуалдуу унаалар дагы бар экен. Басына, маркасына, моделине, чыгарылган жылына, кузов түрүнө, негизи эле түсүнө, жүргөн чакырымына жана күйүүчү майына жараша издей аласыз каалаган унааңызды. Эми ыңгайлуу дегеним го. Анан сөзсүз түрдө ал жактан жакындан таанышыңыз, ал платформаны көчүрүп алсаңыз дагы болот, ал ыңгайлуу. Анан бүгүнкү 10:10 кечки шоусундагы башкы демөрчүсү машина кийжи экенин дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Кеттик анда бул кызыктар, андан сырткары алдыда оюндарыбыз бар, белектерибиз бар, кызыктуу рубрикаларыбыз бар. Алардын баардыгын өткөрүп албай толкунду бекем кармап туруңуз. WhatsApp номерди эске сала кетели, саат башында 0709 118 118 жакшыр менен эфирибизди баштайлы.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызыга да балдарга да биз жаратташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: 9 сентябрь календарда бул датада кандай кызыктар, кандай өзгөчөлүктөр, майрамдар катылганын бөлүшө кетүүгө биз даярбыз. Ардактуу урмандар, кана Айжан, кандай кубанычтуу даталар, бүгүнкү датада кубанычтуу кабарлар менен бөлүшөсүң?
2: Жана эле баасы белгилеп айтып өттүм, сулуулуктун бүткүл дүйнөлүк күнү
1: бул дата
2: 2011 жылдан бери дал ушул датага байланган. Мындан сырткары 1928 жылы орус жазуучусу жана ойчулу Лев Толстой дагы туулган. Баса белгилей кете турган болсо, азыркы учурда Кыргызстандын Бишкек шаарындагы эң чоң мындай магистраль жолуна байланган көчө. Эми узун жол дегеним. Жана 1960 жылы дал ушул датада англиялык актер Хью Грант дагы төрөлгөн.
1: Аны менен бирге андан ким калышпаган 1974 жылы биздин ырчагабыз Сыймык Бейшекеев дагы жарык дүйнөгө келген.
2: Баса Орто Азияга белгилүү болгон жана деги эле азыркы учурда дүйнө жүзүнө деле таанымал ысым болуш керек Кэти Тапурия. Студия тобунун ырчысы 1986 жылы дал ушул датада жарык дүйнөгө келген.
1: Мына ушундай кызыктар туулган күндөр экен бүгүнкү кооз датабызда. Угармандар, сизде кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат, ал тууралуу маалымат бере кетсеңиз болот.
2: WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Кааласаңыз туулган күн ээлерин куттуктап алыңыз, же болбосо жөн гана саламдарды узатсаңыз болот.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, жаңы санариптик тутумдун аркасында документтерди кагазсыз тапшырып, арыздын каралуу жүрүшүн онлайн көзөмөлдөгө болот. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү мурункудай 30 күн эмес 6 күндөн 15 күнгө чейин кыскарды. Бул реформа ишкерлер үчүн убакытты үнөмдөп, административдик жүктү азайтууга багытталган. Кыргызстандык белгилүү режиссер Алтынбек Максутов Голливудка чакырылды. Америкалык кинематографист Эрик Ялгашев билдиргендей, ал Максутовту АКШ-дагы режиссерлор жана кино артисттери үчүн мастер-класс өтүп берүүгө чакырган. Буга Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюштургандыгы, өзгөчө Кырчын жайлоосундагы укмуштуудай кино аянтчаны 2 айда курулгандыгы себеп болгон. Америкалык конок бул эмгекти жогору баалады. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: akümülatörlerde tarda ve Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekitkeyici saytından buyurutma biriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автоледи Уйну. Авторадио.
1: Автоледи ойнуу старт алды. Ардактуу армандар, дагы байгелүү ойнуубузду колдон чыгарбастан биздин бул ойнуубузга активдүүлүк көрсөтүңүз. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз. Анан да эмесе бизди угармандарыбыз куттуктап аткандар да бар экен.
2: Сулуулук күнүбүз менен деп.
1: Жок, ийнилүү болгон турбайбызбы? Ошого да.
2: Мен оюм бар эле сулуулук жана кооздук. Ал эми ардактуу армандар, биз автоледиде оюндун шарттарын түшүндүрө кетели. Бардыгы эле билип калса керек. Биз сиздерге кайсыл бир автоунаанын бренди тууралуу табышмактатып айтып беребиз. Ал мен сиз кайсыл унаа тууралуу сөз болуп жатканын айтып беришиңиз керек. Жеңүүчүгө биз 19 сентябрда Кленовый лист гольф клубунда өтө турган Октоберфестке чакырабыз. Ал жакта атайын фудмаркеттен түрдүү тамактарды дам татып көрүп, тематикалык фотозоналарда сүрөткө түшүп жана башкы хедлайнер болгон пицца тоунун сонун музыкаларына чөмүлсөңүз болот. 19 сентябрь Кленовый листке сизди дагы чакырабыз. Эми бүгүн оңой эле кооз машина, сулуу машина. Негизи бул компания алгач учактар үчүн кыймылдаткычтарды чыгарган.
1: Башталысы жакшы.
2: Анан бир мындай логотипин айтып койсом эле билинип калат экен да. Бир аз кагазга ороп айтайын. Логотиби көп учурда туура эмес түшүндүрүлөт экен.
1: Эки эле түс кездешеби? Ал түстөр кереги жок деп
2: менимче. Ал түстөр көк жана ак түстөр. Анан мындан сырткары 1983 жылы жеңишке жеткен экен Формула 1-де.
1: Ошондон бери жете элек экен дейсиң да.
2: Анан бул унаанын моделдериндеги сандар жөн жерден тандалбайт. Мисалы 3, 5, 7 деген сериялары унаанын классын көрсөтөт. Ал эми акыркы эки сан көбүнчө кыймылдаткычтын деңгээлин билдирип келген. Эми бул унаанын күйөрмандары билип эле атса керек мен эмне тууралуу сүйлөп жатканын. Жана негизинен 1928 жылы чыккан экен бул автоуна.
1: Анда угармандарга мүмкүнчүлүк берели.
2: Сиз элдик адам болосузбу же жокпу?
1: Эми бул жерден мындан артык кандай элдик адам болом? Эки түс кездешет. Эми бул унааны дайыма Мерседестин атаандашы катары сезип келишет. Андыктан сөз түрдө угармандар бул туура жоопту кол алдыңызга тарматтык окшойт. Эми бизге айтып жаза коюңуз WhatsApp номерибизге.
2: Акыркы сандары 0907 номерине аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабуулардар майлы, жеңиш кут болсун дейбиз.
2: Жана албетте бул BMW авто бренди жана дал ушул брендке тиешелүү моделдерди ичинде дагы айтып өттүм.
1: Бир угарманыбыз жазып атат пармалат деп. Аякта жүрөбүз биз. Анда эмесе достор, алдыдагы биздин байгелүү оюнубузга дагы активдүүлүк көрсөтүңүз. Жаңы саат алкагында орун алат. Ага чейин салам кат рубрикасында куттуктоо саламдарды узатсаңыздар болот.
0: Автоледи.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн көз карандысыздык күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды жана ардактуу наамдарды ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койду. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, сыйлыктар Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон, ошондой эле өз кесибинде чоң жетишкендиктерге жетишкен жарандарга берилет. Кыргызстанда түрк дооруна таандык таш айкелдердин санариптик маалымат базасы жана 3D моделдери түзүлүүдө. Улуу Алтай эл аралык долбоорунун алкагында археологтор улуттук тарых музейинде жана Бурана комплексинде жайгашкан байыркы эстеликтерди изилдеп чыгышты. Адистер Бурана мунарасындагы 80 ашык балбал ташты атайын ыкма менен санарипке өткөрүштү. Бул маалыматтар виртуалдык музейге киргизилип, илимий изилдөөлөрдө колдонулат. Кыргызстанда сырттан балык тоюттарын импорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу чектөө киргизилет. Айыл чарба министрлигинин маалымат боюнча бул чечим ата мекенди өндүрүштү колдоо жана ишкер рыноктун көз карандылыгын азайтуу максатында кабыл алынды. Тиешелүү токтом 10-сентябрдан тартып күчүнө кирет. Учурда өлкөдө балык тоютун чыгарган 4 завод иштеп жатат жана алар жылына 70 миң тоннага чейин продукция өндүрүүгө кубаттуу. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Кечки шоу уздулантабыз. Жаңы саатка баш бактык угармандарга дагы бир ирет салам айтабыз сиздерге. Кызмат Азат Айжан. Дароо эфирдин башында биз сиздерди тети кайберени салуу борборуна жөнөтүүгө мүмкүнчүлүктүз берүүгө даярбыз.
2: Айтыңызчы ардактуу угармандар, тоонун таза абасында кооз жаратылышын арасында отуруп жаңы даярдалган форелден даам татып көрүү кандай сонун? Ушул нерсе сизге жагабы?
1: Ушул балыкка жетпей жүрөм мен.
2: Кээде жакшы эс алуу үчүн дал ушундай жөнөкөй нерселер эле жетиштүү, ал эми кай бирин эс алуу жайы жаратылышты, тынчтыкты жана даамдуу тамакты бир жерде каалагандар үчүн жакшы тандоо. Анан Кашкасуудагы бул жайда сизди тоолуу аймактын кооз көрүнүшү, таза аба жана жагымдуу атмосферасы тосулат. Бул жерде жайлуу үйлөргө жайгашып, үй бүлөңүз же досторуңуз менен убакыт өткөрсөңүз болот. Ал эми дасторкондо өзгөчө орунду ошол азат жегиси келген форель ээлейт. Достор менен чогулуп калган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө бул дареке барыңыз. Дареке Кашкасуу айылы, Достук көчөсү 1Г, иштөө убактысы күн сайын 11 түнкү 11 чейин. Ошол себептен дал ушул форелге барып келиңиздер. Жөн гана барбастан авторадиону тыңдасаңыздар, биз сиздерге 2000 сомдук сертификатты берүүгө даярбыз.
1: Мына оюн сунушталат алдыда, буюрса мына ошол оюнуңуздун жеңүүчүсү саталсаңыз, жогорудагы көз жоосун алган жер, таттуу даам сиздин кол алдыңызда болот. Анда эмесе бул саатыбызды жакшырдын коштоосунда баштайлы жана алдыдагы биздин оюндарыбызга чакырык жасай кетели. WhatsApp номерди эске салып койбосок болбос, себеп дегенден жаңы кошулган оюнчуларыбыз дагы жок эмес.
2: 0709 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Номад ТВ – телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу «Ты супер Кыргызстан» вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
4: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тасталган.
5: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Rubicon компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: вкус народных традиций. Здравствуйте! С вами «Вкус народных традиций» – рубрика о традициях, которые продолжают жить в современном мире. А знаете ли вы, что сушение – один из древнейших способов сохранения мяса? Для кочевых народов это было особенно важно. Мясо нужно было сохранить надолго, чтобы иметь запас пищи и в дороге, и в повседневной жизни. Со временем способы хранения изменились, но сама идея осталась. Сегодня эту традицию можно увидеть в современном формате. В продукции Тойбос чипсеты. Это натуральное сушеное мясо из курицы и говядины с высоким содержанием белка. Такой перекус удобно взять с собой в дорогу, на работу, учебу или просто положить в сумку, когда предстоит насыщенный день. Получается интересное сочетание. Древний способ сохранения мяса и современный ритм жизни. Тойбос чипсеты. Традиция, которую удобно взять с собой. Это была рубрика «Вкус народных традиций». Вкусных вам открытий!
1: Вкус народных традиций. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Эмне кеп рубрикасы жагымдуу жаңылыктар, кызыктуу маалыматтар менен Кыргызстандын аймагын кыдырабыз анда.
3: Кыргызстандык режиссер Алтынбек Максутов, америкалык режиссер Эйлик Ялгашев тарабынан Голливудка чакырылган. Бул тууралуу америкалык адистин кабар агенттигине берген маегинде маалым болду. Ялгашев көрсө Кырчын жайлоосундагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары үчүн даярдалган аянчага жогору баа берип, аны даяр кино аянчага салыштырган экен. Анын айтымында Максутов АКШ-да режиссерлорго жана кино тармагынын адистерине мастер-класс өткөрөт. Эскерте кетсек, бул мырза 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программа Астын башка режиссеру. Ошол эле учурда ал 2014 жылдан бери көчмөндөр оюндарынын уюштурууга жана алардын маданий программасын даярдоого режиссер катары катышып келет. Эми буйруса Голливудка барып мастер-класс өтөт экен. Элестетсеңиз?
2: Бул эми чындыгында сүйүнтөрлүк керемет көрүнүштөрдүн бири. Андан сырткары дагы бир жакшы маалымат бар. Мугалимдерди оңдоп түзөө иштерине, мисалы үчүн ишенбиликке тарткан тарапка жаза чегерүү сунушталып аткан экен. Тиешелүү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев иштеп чыкты. Парламенттин сайтындагы коомдук талкуу бөлүмүнө коюлган экен. Документте мугалимдерди кесибинен башка иштерди аткарууга мажбурлагандар айыпка жыгыларын белгилеген. Бул үчүн жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23000 сом айып пул салынат. Ошондой эле өзүнүн кесибине баягы туура эмес келген иштерди аткаруудан баш тарткан мугалимдердин укугун дагы кароо каралган. Долбоор боюнча баш тарткан мугалимди тартиптик жазага тартууга, эмгек келишимин бузууга жол берилбейт. Андай кадамга барган жеке жактар 20000 сом, юридикалык жактар 65000 сом айыпка жыгылышат экен.
3: Экөөбүздү ишенбиликке тарткандарчы эмне болот?
2: Анда деле биз айып салдырып коебуз го.
3: Эң башкысы окуу жылы башталып жаткан чагы, ошол септен мугалимдерди өз ишинен, өз жумушунан алаксытпайлы.
2: Ооба.
3: Бул эң башкы нерсе.
2: Мына ушундай кызыктар, жаңылыктар орун алды. Алдыдагы биздин дагы бир оюнубузга чакырык жасайлы. Аны өткөзө албай, биз менен бирге болуңуз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарынын мэриясында бир катар кадрдык дайындоолор болду. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиевтин тескемеси менен Марлен Айбеков муниципалдык менчик башкармалыгынан, ал эми Уран Мусаев шаардык чарба департаментинин жетекчиси болуп дайындалды. Жалпысынан 8 жетекчи жаңы кызматка бекитилди. Ошондой эле Абдрес Анарбеков өз калоосу менен кызматынан бошотулду. Бул чечимдер шаарды башкаруунун натыйжалуун жогорулатууга багытталган. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык мигранттар үчүн электрондук камсыздандыруу полисин аралыктан алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкендей, эми мекендештер мамлекеттик органдарга барбастан түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ыктыярдуу пенсиялык камсыздандырууну тарыздай алышат. Полис үчүн төлөмдөрдү банк карталары аркылуу онлайн жүргүзүүгө болот. Бул санариптик кызмат мигранттардын келечекте пенсия менен камсыз кылуусуна шарт түзөт. Бала ырысы жаңы мамлекеттик программасы боюнча ай сайын берилүүчү жөлөк пулду алууга 240 миңден ашык арыз кабыл алынды. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, жарандардын басымдуу бөлүгү арыздарын түндүк тиркемеси аркылуу электрондук түрдө жөнөтүшөт. Кезектеги төлөмдөр ушул аптада 10-11 сентябрга чейин бериле баштайт. Эске салсак, бул жөлөк пул 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 миң сомдон төлөнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Өмүрө кеси ырынып алдык. Бегимай Турзбекова жаңы эмгектердин бири менен Авторадио толкунунда. Биз болсо буга чейин жар салып аткан саат башындагы кайберенге эки кишилик жолдомонун ээсин тапканга аракет кылалы. Тактап айтканда финалистти табабыз бүгүн, э?
1: Айжан. Бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн табабыз. Биз сизге бир суроо беребиз. Сиз ошол суроого канчалык көп варианттагы жоопту айтсаңыз, ошончолук көп упай топтойсуз. Мисалы, биз сизге азыр суроону узатып берели.
0: Кананда эмесе.
1: Кыргызстандын улуттук тамак аштарын бизге тизмелеп бериңиз.
0: Ооба, кимдики көп болсо,
1: э? Ооба.
0: Угарманыбыз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталат. Жана
1: баштай берсеңиз болот. 0709-118-118 бул биздин номер.
0: Жана эске сала кетели, бүгүн жеңүүчүбүздү аныктап, биз жума күнкүгө финалисттерди чогултуп аткан чагыбыз. Анын бешөөнүн үчөө сөз түрдө ушул жака жолдомо утуп алат.
1: Азыр топ бирде азырынча 58 сөз менен бир угарманыбыз кечээ катталган. Анан бүгүнкү шаршембинин жеңүүчүсү ким аталат? Бул тууралуу буюрса бир аздан соң айталы же дароо эле санатып салалы угармандарды.
0: Менимче дароо эле мүмкүнчүлүк болсо санап өтөлү. Жазгандар бар, дароо эле беш бармактан баштап атышат баары.
1: Канчалык көп вариант айтсаңыз, сизге ошончолук балды беребиз. Бул биздин ошол оюндун шарты. Анан буга чейин Адилет деген мырза мурунку жуманын жеңүүчүсү аталып, ага 2000 сомдук сертификатты биз ыйгарганбыз. Анан достор менен жолуккандачы дайыма эле кафеде отура берүүнүн кереги жок экен. Кээде баарыбызга өзгөрүү керек болот. Шаардан алысыраак чыгалы дагы ал жактагы тапчандарды көрүңүздөр. Үйлөр бар экен атайын, мен өзүм барып келдим баягыда. Дагы бир жолу маалымат берип өтөйүн. Анан балыкты да өзүм кармадым өз колум менен. Анан эң башкысы ал жакта даамдуу балыктар бар экен.
0: Кантип кармадың?
1: Атайын сетка менен, кармагычы менен. Анан сүйлөгөн сөзүмдү таппай калдым, мындай кыймылдары аябай шаар экен. Балыктарындай
0: титиретет экен бе
1: колуңду. Анан бас ал жакта дагы чоң компанияга бара турган болсоңуз, анда банкеттик залдарды дагы сунушташат. Кашка суу айылында жайгашкан Достук көчөсү 1Г кайберин эс алуу жайы күн сайын 11:00 түнкү 11:00 чейин иштейт. Ошол себептен бир күн бою ошол жерде эс алып жүрө берсеңиз болот.
0: Жаныңызга кара жаныңызда болсаңыз болот. Мисалы үчүн Уларбек толкунубузду ардап жаткан сиздин сүйүктүүңүздү. Жакшыры болсун, андан соң салам кат рубрикасынан. Шаус.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Достарыбыз, Руслан жана Даниярдын уда келген туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Денсолук, күч-кубат жана чоң жетишкендиктерди каалайбыз деп жоро жолдоштору мына ушундай катын узаткан экен. Бизди жалпы угуп жаткан учур экен. Салам айтып куттуктап өтөлү уда келген туулган күн кут болсун.
4: Кут болсун дейлим. Саламатсыздарбы? Авторадионун жамаатына ысык салам. Эфириңиздерди күн сайын угуп маанай алам. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Мен сиздерди жактырып калдым окшойт дейт Айпери. Жактырып эле жүрө бериңиз. Салам, Авторадио баарыңыздарга сонун маанай каалайм дейт. Бекзат аттуу жигитти дейт бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. 25 жаш курагың кут болсун. Биз сени жакшы көрөбүз, ийгиликтерди жана бекем ден соолук каалайбыз деп Нурзат аттуу каарманыбыз узаткан.
3: Курбум Назиканы туулган күнү менен куттуктайм. Кыялдарыңдын баары орундалсын. Мен сени жакшы көрөм деп Бек айым калтырган экен. Данияр аттуу каарманыбыз салам жолдоп жакшы ыр суранган экен. Алыс жолго чыккан окшойт. Байкашымча сиздин өтүнүчүңүздү жаңыртабыз азыр.
4: Үй бүлө менен сиздерди угуп бара жаткан чагыбыз, жол тыгындары башталды дейт. Жумуштан чыктык, баарыңыздарга чоң салам деп Мээрим аттуу каарманыбыз узаткан экен. Жана Жазгүл аттуу каарман дагы бизге ысык салам жолдоп смайликтерин жөнөткөн экен. Ыраазычылык билдиребиз.
3: Эң сонун дагы келген каттар бар.
4: Каттан дагы мурун биз азыркы учурда оюнду жыйынтыктап саналы.
3: Баса. Биз Хайберенди унутуп калган турбайбызбы?
4: Мен унуткан жокмун. Мен жанынан бери улуттук тамактардын ушунчалык көптүгүнө абдан таң калып жаткан чагым. Бул жакта угарманыбыз акыркы сандары азыр айтам 36-19 номер менен аяктаган абонент рекордду басайын деп турган чагы 57 тамак аштын түрүн жазыптыр. Үзмө аш деген бар экен, элестетсеңиз. Жаа бөйрөк, куйкаланган баш.
3: Уйга сыртта жазган го.
4: Койдун өпкөсүнө сүттү ысытып, сары май кошуп, туз татытып, өпкөнү толтуруп куйгандагы тамак аштар бар деп эми укмуш. Эми жанагы ач кооп отурганда огош бетер аппетиттерди ачып, укмуштуудай чалап, керчөө, мыкчы май, олобо, ак серке, таш кордо. Мен булардын бардыгын скрин кылып өзүмө да сактап алышым керек экен. Ыраазычылык билдиребиз
3: жана барбыздын көрүү максатындабы?
4: Ооба. Акыркы сандар 36-19 номер менен аяктаган абонент сизди бүгүнкү күндүн шаршембинин финалисти жана жеңүүчүсү деп кабыл алдык.
3: Болчалар сизге болсун.
4: Менчи бул угарман сөзсүз бир сертификатка ээ болот го дейм. Жума күнү буюрса ал нерсени билебиз, ким жеңүүчү аталганын.
3: Мына ушундай жаңы саатка бет алалы, кызыктар алдыда. Алыстабаңыз, жүрөгүмдүн дарысы деп аталат бул чыгарма Бекис Раилов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн көз карандысыздык күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды жана ардактуу наамдарды ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койду. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, сыйлыктар Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон, ошондой эле өз кесибинде чоң жетишкендиктерге жетишкен жарандарга берилет. Кыргызстанда түрк доруна таандык таш айкелдердин санариптик маалымат базасы жана 3D моделдери түзүлүүдө. Улуу Алтай эл аралык долбоорунун алкагында археологтор улуттук тарых музейинде жана Бурана комплексинде жайгашкан байыркы эстеликтерди изилдеп чыгышты. Адистер Бурана мунарасындагы 80 ашык балбал ташты атайын ыкма менен санарипке өткөрүштү. Бул маалыматтар виртуалдык музейге киргизилип, илимий изилдөөлөрдө колдонулат. Кыргызстанда сырттан балык тоюттарын импорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу чектөө киргизилет. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча бул чечим атамекендик өндүрүштү колдоо жана ишкер рыноктун көз карандылыгын азайтуу максатында кабыл алынды. Тешерүү токтом 10 сентябрдан тартып күчүнө кирет. Учурда өлкөдө балык тоютун чыгарган 4 завод иштеп жатат жана алар жылына 70 000 тоннага чейин продукция өндүрүүгө кубаттуу. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz менен жандан.
1: Он толса 4 минут, ардактуу армандар. Авторадио толкунундагы кечки шоубуздун 3-чү саатына баш баккан чагыбыз. Саламыбызды атабыз жалпы угармандарга жана чакырык жасайлы. Алдыдагы биздин оюндарыбызга дүрбүсал, мөлтүрспа, борборно 2 кишилик жолдомонун ээсин аныктайбыз. Андан сырткары
2: жагымдуу маалымат менен бөлүшөбүз.
1: Аны угуп атабыз анда.
2: Унаңызды алмаштырууну азыркы учурда ойлонуп же пландап жаткан болсоңуз, ардактуу руль башкарган угармандар же жаңы автоунаа издеп жүргөн болсоңуз, анда дароо эле машина KG платформасындагы варианттарды карап көрүңүз. Бул жерде бюджеттик автоунаалардан баштап премиум класска чейинки миңдеген сунуштар топтолгон. Жеке адамдан унаа сатып алгыңыз келсе, анда варианттар дагы бар. Автосалондон тандагыңыз келсе, анда сунуштар дагы бар. Ошол себептен өзүңүздүн унааңызды дагы саткыңыз келсе, жарыяңызды жайгаштырууга дагы болот. Жана албетте машина KG платформасына кирип сатып алыңыз, сатыңыз, алмаштырыңыз. Ал эми бул кечтин башкы демөөрчүсү машина KG экенин баса белгилеп кетебиз.
1: Мына ушундай кызыктуу маалымат соңунда биз жакшырга кезек сыналы. Угалы. Анан дүрбүсал оюнун баштайбыз.
2: Ооба, мөлтүрспа борборуна барыны каалаган угармандар бар болсо, анда кош келиңиздер деп чакырам.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Номад ТВ – телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу «Ты супер Кыргызстан» вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
0: Нитрофреш. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Дама тастыкталган.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
4: Менин жүрөгүм кереги жок сенден башканын, кареги ме кошо сактадың.

0: Таамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы, элдик ашкананын кызыктуу сырларын ачкан рубрика. Этти кургатуу, этти узак убакытка сактоонун байыркы ыкмаларынын бири. Илгери муздаткыч жок кезде адамдар этти туура сактоо үчүн аны кургатып, өзгөчө шартта даярдашкан. Бул ыкма көчмөн элдердин турмушунда өзгөчө мааниге ээ болгон. Бүгүн бул салт заманбап форматта уланууда. Баса Тойбоз компаниясынын дагы чипсыты, тоок жана уй этинен жасалган табигый кургатылган эт азыктары бар. Анын курамында белок көп. Ал эми эң ыңгайлуусу, мындай жеңил тамакты өзүңүз менен алып жүрүүгө болот. Жолго чыкканда, окууга, жумушка же кеңсеге барганда чипсыты ыңгайлуу азык боло алат. Демек, илгерки эт сактоо салты бүгүнкү ылдам жашоого ылайык жаңы формада жашап жатат. Тойбоз чипсыты салттуу ыкманын заманбап даамы. Бул салттуу даамдардын мурасы болду. Кайрадан угушканча.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Авторадио толкунунда мына ушундай кызыктуу рубрикабыз орун алды. Салттуу даамдар тууралуу. Биз болсо азыр жакшынакай дүрбүз сал оюнун баштап угармандарды байге утуп алууга чакырык жасап өтөлү.
1: Дем алышка дагы бир аз калды. Эми санай көрсөк бир 3 күндөн кийин дем алуу күндөрү экен. Ал эми ал эс алуу үчүн сөзсүз түрдө ишембини деле күтүп кереги жок деген ой бар да мендечи Азат. Анткени күндүн каалаган убактында өзүңүзгө убакыт бөлүп, жагымдуу эс алууга болот. Ал үчүн Мөлтүр спа сизге дал ушундай мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Анан байкап көрсөм, ал жакта хамам бар экен, түрк хамамы. Орус бу мончосу жана мындан тышкары денеге кам көрүү үчүн атайын спа процедуралары, косметологиялык процедуралар жана жакын адамыңыз менен чогуу келсеңиз да, өзүңүз жалгыз барсаңыз дагы эс алууну сөзсүз түрдө эң жогорку деңгээлин ал жактан көрө аласыз. Күнүмдүк түйшүктү бир аз токтотуңуз, жагымдуу атмосферада эс алыңыз, Мөлтүр спа борборунда денеңиз эс алсын жана маанайыңыз дагы жаңылансын. Кан шаарында жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 өзүңүзгө убакыт бөлүүнү бүгүнтөн баштаңыз жана албетте азыртан баштаңыз дейли, анткени Авторадио KG Instagram баракчасына башпаңыз, Мөлтүр спа чекит KG деген дагы баракча бар, ал жака дагы катталыңыз дагы, оюндун суроосун ошол жактан ала аласыз дагы, WhatsApp номерге туура жоопту узатасыз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
2: Азыртан баштаңыз деп жакшы сөз айттың, себеп дегенде жумуштан чарчасаңыз же көлдөн кайтсаңыз же баратсаңыз мына ушул кан шаарында жайгашкан жакка кире бериңиз. Эч кандай шаймандардын алыштыгынын деле кереги жок, себеп дегенде ал жерде баардыгы бар, баардыгын баягы сатып алсаңыз болот. Ооба,
1: анан дагы бир нерсени эске салбасак болбос, дүйшөмбү күнү санитардык күн, тазалыкты дагы ал жакта мындай катуу кармашат экен, ошол себептен ал дүйшөмбү күндөн башка күндөрү барып келиңиз. Биз суроону салдык, ал эми сиз жоопту узатыңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэриясында бир катар кадрдык дайындоолор болду. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиевтин тескемеси менен Марлен Айбеков муниципалдык менчик башкармалыгынан, ал эми Уран Мусаев шаардык чарба департаментинин жетекчиси болуп дайындалды. Жалпысынан 8 жетекчи жаңы кызматка бекитилди. Ошондой эле Абдрес Анарбеков өз калоосу менен кызматынан бошотулду. Бул чечимдер шаарды башкаруунун натыйжалуун жогорулатууга багытталган. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык мигранттар үчүн электрондук камсыздандыруу полисин аралыктан алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкендей, эми мекендештер мамлекеттик органдарга барбастан түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ыктыярдуу пенсиялык камсыздандырууну тарыздай алышат. Полис үчүн төлөмдөрдү банк карталары аркылуу онлайн жүргүзүүгө болот. Бул санариптик кызмат мигранттардын келечекте пенсия менен камсыз кылуусуна шарт түзөт. Бала ырысы жаңы мамлекеттик программасы боюнча ай сайын берилүүчү жөлөк пулду алууга 240 миңден ашык арыз кабыл алынды. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, жарандардын басымдуу бөлүгү арыздарын түндүк тиркемеси аркылуу электрондук түрдө жөнөтүшөт. Кезектеги төлөмдөр ушул аптада 10-11 сентябрга чейин бериле баштайт. Эске салсак, бул жөлөк пул 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 миң сомдон төлөнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Азамат Токтокадыров, толкуңузда кайда барамын деп атылат бул ыр. Сизди Мөлтүр спа борборунан жөнөтүүгө биз аракет кылып аткан чагыбыз, андыктан бул суроого жооп берип коелу.
1: Ооба, ошол жакка барыңыз. Жана албетте биз угарманыбызды жөнөтөт экенбиз. Акыркы сандары 4147 номер менен аяктаган абонент WhatsApp номеринде аватарында сүйүктүүсү менен турат экен. Ошол сүйүктүүңүз менен барып келиңиз, эс алып келиңиз, анткени бул белек эки адамдык. Эс алып келиңиз.
0: Анда бүркүрөгөн кол чабуулар менен биз жеңүүчүбүздү аныктап алдык.
1: Суроо болсо мындай болчу: Мөлтүр спа борборунун кино залында канча орундук бар деп, ал орундуктардын видеолорун дагы жүктөгөнбүз. Ошол жактан бирден бирден терип санап чыккан экен эринбестен. Албетте 15 орундукка каралган кино зал бар.
0: Ооба, анда жеңиш кут болсун. Эртеңки күнү дагы дал ушул убакыттар аралыгында сизге дагы кимде ким жетишпей кала турган болсо, анда дагы мүмкүнчүлүк бар, аны өткөзө албаңыз. Андан сырткары куттуктоо саламдар бар. Ага чейин жагымдуу маалыматыбыз дагы барбы?
1: Ооба, Мөлтүр спа борборун дагы бир жолу дарегин кайталап койбосом, бул жакта угармандар жаза баштаган экен. Кайсыл жакта, эмне болгон Мөлтүр спа деп жаңы кошулгандар? Кант шаарында жайгашкан, Гагарин көчөсү 5/1, ошондо Кант шаарынын так ортосунда локация. Өзүңүзгө убакыт бөлүп, ал жака дагы барып келсеңиз болот.
0: Жакшы, мен эфир уланталы. Соңку салам кат рубрикасынын калганда сиздин келген билдирүүлөрдү окуйбуз.

0: тела.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Авторадио толкунунда салам кат рубрикасы куттуктоолорду дарегине жеткиребиз. Сүйүктүү жолдошум Жолдошбекке ысык салам жолдойм. Ар дайым аман болуп, үйүбүздүн тиреги болуп жүрө бер деп жүрөкчөсүн кошуп ийген экен. Жакшы.
4: Авторадионун жалпы жамаатына чоң салам. Нурбек Ош шаарынан жазып жаткан экен. Бизге эфириңиздер ар дайым кызыктуу дейт. Ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана сүйүктүүм Элинага салам жолдоймун. Мен сени сүйөм, жаным ар дайым чогуу бололу деген билдирүүсүн узаткан.
3: Нуржамал аттуу каарманыбыз бизден Айдын Шердин аткаруусундагылардан суранган экен. Аракет кылалы.
4: Ооба, сүйүктүү радиомо жана бардык угармандарга ысык салам узатабыз. Жана Гүлзат эженин цехинде иштеген бардык эмгек жамаатка, Мээрим, Асел, Айдана дейт, силерге ысык салам узатамын дейт. Ар дайым ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса, бүгүн кечке чейин иштейбиз. Ноч деген билдирүүнү узатышкан экен. Жагымдуу саламдарды жолдойбуз деген билдирүүнү калтырган.
3: Түнкү графикте окшойт э менимче жумушум. Же
4: буйрутмалар көп болгондо ошондой болуп калат го тигүү цехтеринде.
3: Жаныңызда авторадио жаңырып жумушуңузду жеңилдетип берсин.
4: Нарындан салам узатабыз. Бардык угармандарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз дейт. Окуу жылынын башталышын чыдамсыздык менен күтүп жаткан уулума ысык салам узатамын. Аты Уларбек, биз сени абдан жакшы көрөбүз дейт жана окууларыңа ийгиликтерди каалайбыз деп ата энеси бул смс билдирүүгө кол койгон.
3: Жакшы, биз болсо мына ушундай куттуктоо саламдардын аркасында биздин бул кечки шоубуздун башкы демөөрчүсү машина кейжи компаниясына
4: ысык салам.
3: Ысык салам айтабыз дагы сөз түрдө маалымат менен бөлүшөт элем.
4: Ооба, муна сатып алууда баа эле маанилүү эмес, анын абалы, комплектациясы жана сиздин талаптарыңызга туура келиши дагы абдан маанилүү. Ошондуктан машина кейжи платформасында тандооңузду майда чүйдөсүнө чейин тактай аласыз. Эгерде унааларыңызды жаңырткыңыз келсе, же алмаштыргыңыз келсе, же жаңы унаа сатып алгыңыз келсе, анда бул платформага кошулуңуздар. Сатып алуучу үчүн дагы, сатуучу үчүн дагы ыңгайлуу жай. Сиз угуп жаткан дал ушул ондон он кечки шоусунун дагы башкы демөөрчүсү машина кейжи экенин унутпаңыздар.
3: Биз коштошобуз эртең кечки саат 5:00. Жакшы маанай менен угушканча сак саламатта туруңуздар.
4: Жагымдуу кеч.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейже жана Азия FM чекиткейже. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн көз карандысыздык күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды жана ардактуу наамдарды ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койду. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, сыйлыктар Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон, ошондой эле өз кесибинде чоң жетишкендиктерге жетишкен жарандарга берилет. Кыргызстанда түрк дооруна таандык таш айкелдердин санариптик маалымат базасы жана 3D моделдери түзүлүүдө. Улуу Алтай эл аралык долбоорунун алкагында археологтор улуттук тарых музейинде жана Бурана комплексинде жайгашкан байыркы эстеликтерди изилдеп чыгышты. Адистер Бурана мунарасындагы 80 ашык балбал ташты атайын ыкма менен санарипке өткөрүштү. Бул маалыматтар виртуалдык музейге киргизилип, илимий изилдөөлөрдө колдонулат. Кыргызстанда сырттан балык тоюттарын импорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу чектөө киргизилет. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча бул чечим ата мекенди өндүрүштү колдоо жана ишкер рыноктун көз карандылыгын азайтуу максатында кабыл алынды. Тиешелүү токтом 10 сентябрдан тартып күчүнө кирет. Учурда өлкөдө балык тоютун чыгарган 4 завод иштеп жатат жана алар жылына 70 миң тоннага чейин продукция өндүрүүгө кубаттуу. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
2: Сұрашы, саған деген сезімдерімнің өлшемін. Ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэриясында бир катар кадрдык дайындоолор болду. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиевтин тескемеси менен Марлен Айбеков муниципалдык менчик башкармалыгынан, ал эми Уран Мусаев шаардык чарба департаментинин жетекчиси болуп дайындалды. Жалпысынан 8 жетекчи жаңы кызматка бекитилди. Ошондой эле Абдрес Анарбеков өз калоосу менен кызматынан бошотулду. Бул чечимдер шаарды башкаруунун натыйжалуун жогорулатууга багытталган. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык мигранттар үчүн электрондук камсыздандыруу полисин аралыктан алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкендей, эми мекендештер мамлекеттик органдарга барбастан түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ыктыярдуу пенсиялык камсыздандырууну тарыздай алышат. Полис үчүн төлөмдөрдү банк карталары аркылуу онлайн жүргүзүүгө болот. Бул санариптик кызмат мигранттардын келечекте пенсия менен камсыз кылуусуна шарт түзөт. Бала ырысы жаңы мамлекеттик программасы боюнча ай сайын берилүүчү жөлөк пулду алууга 240 миңден ашык арыз кабыл алынды. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, жарандардын басымдуу бөлүгү арыздарын түндүк тиркемеси аркылуу электрондук түрдө жөнөтүшөт. Кезектеги төлөмдөр ушул аптада 10-11 сентябрга чейин бериле баштайт. Эске салсак, бул жөлөк пул 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 миң сомдон төлөнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
0: Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина Ticket.kg кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
1: Дарит.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бе, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн көз карандысыздык күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды жана ардактуу наамдарды ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койду. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, сыйлыктар Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон, ошондой эле өз кесибинде чоң жетишкендиктерге жетишкен жарандарга берилет. Кыргызстанда түрк дооруна таандык таш айкелдердин санариптик маалымат базасы жана 3D моделдери түзүлүүдө. Улуу Алтай эл аралык долбоорунун алкагында археологтор улуттук тарых музейинде жана Бурана комплексинде жайгашкан байыркы эстеликтерди изилдеп чыгышты. Адистер Бурана мунарасындагы 80 ашык балбал ташты атайын ыкма менен санарипке өткөрүштү. Бул маалыматтар виртуалдык музейге киргизилип, илимий изилдөөлөрдө колдонулат. Кыргызстанда сырттан балык тоюттарын импорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу чектөө киргизилет. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча бул чечим ата мекендик өндүрүштү колдоо жана ишкер рыноктун көз карандылыгын азайтуу максатында кабыл алынды. Тешерүү токтом 10 сентябрдан тартып күчүнө кирет. Учурда өлкөдө балык тоютун чыгарган 4 завод иштеп жатат жана алар жылына 70 000 тоннага чейин продукция өндүрүүгө кубаттуу. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: ток. Жекин келген азықтын бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтынын мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэриясында бир катар кадрдык дайындоолор болду. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиевтин тескемеси менен Марлен Айбеков муниципалдык менчик башкармалыгынан, ал эми Уран Мусаев шаардык чарба департаментинин жетекчиси болуп дайындалды. Жалпысынан 8 жетекчи жаңы кызматка бекитилди. Ошондой эле Абдрес Анарбеков өз калоосу менен кызматынан бошотулду. Бул чечимдер шаарды башкаруунун натыйжалуун жогорулатууга багытталган. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык мигранттар үчүн электрондук камсыздандыруу полисин аралыктан алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкендей, эми мекендештер мамлекеттик органдарга барбастан түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ыктыярдуу пенсиялык камсыздандырууну тарыздай алышат. Полис үчүн төлөмдөрдү банк карталары аркылуу онлайн жүргүзүүгө болот. Бул санариптик кызмат мигранттардын келечекте пенсия менен камсыз кылуусуна шарт түзөт. Бала ырысы жаңы мамлекеттик программасы боюнча ай сайын берилүүчү жөлөк пулду алууга 240 миңден ашык арыз кабыл алынды. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, жарандардын басымдуу бөлүгү арыздарын түндүк тиркемеси аркылуу электрондук түрдө жөнөтүшөт. Кезектеги төлөмдөр ушул аптада 10-11 сентябрга чейин бериле баштайт. Эске салсак, бул жөлөк пул 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 миң сомдон төлөнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
5: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше, в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Нэйо,

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн көз карандысыздык күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды жана ардактуу наамдарды ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койду. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, сыйлыктар Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон, ошондой эле өз кесибинде чоң жетишкендиктерге жетишкен жарандарга берилет. Кыргызстанда түрк дооруна таандык таш айкелдердин санариптик маалымат базасы жана 3D моделдери түзүлүүдө. Улуу Алтай эл аралык долбоорунун алкагында археологтор улуттук тарых музейинде жана Бурана комплексинде жайгашкан байыркы эстеликтерди изилдеп чыгышты. Адистер Бурана мунарасындагы 80 ашык балбал ташты атайын ыкма менен санарипке өткөрүштү. Бул маалыматтар виртуалдык музейге киргизилип, илимий изилдөөлөрдө колдонулат. Кыргызстанда сырттан балык тоюттарын импорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу чектөө киргизилет. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча бул чечим атамекендик өндүрүштү колдоо жана ишкер рыноктун көз карандылыгын азайтуу максатында кабыл алынды. Тешерүү токтом 10 сентябрдан тартып күчүнө кирет. Учурда өлкөдө балык тоютун чыгарган 4 завод иштеп жатат жана алар жылына 70 000 тоннага чейин продукция өндүрүүгө кубаттуу. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэриясында бир катар кадрдык дайындоолор болду. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиевтин тескемеси менен Марлен Айбеков муниципалдык менчик башкармалыгынан, ал эми Уран Мусаев шаардык чарба департаментинин жетекчиси болуп дайындалды. Жалпысынан 8 жетекчи жаңы кызматка бекитилди. Ошондой эле Абдрес Анарбеков өз калоосу менен кызматынан бошотулду. Бул чечимдер шаарды башкаруунун натыйжалуун жогорулатууга багытталган. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык мигранттар үчүн электрондук камсыздандыруу полисин аралыктан алуу кызматы ишке кирди. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкендей, эми мекендештер мамлекеттик органдарга барбастан түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ыктыярдуу пенсиялык камсыздандырууну тарыздай алышат. Полис үчүн төлөмдөрдү банк карталары аркылуу онлайн жүргүзүүгө болот. Бул санариптик кызмат мигранттардын келечекте пенсия менен камсыз кылуусуна шарт түзөт. Бала ырысы жаңы мамлекеттик программасы боюнча ай сайын берилүүчү жөлөк пулду алууга 240 миңден ашык арыз кабыл алынды. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, жарандардын басымдуу бөлүгү арыздарын түндүк тиркемеси аркылуу электрондук түрдө жөнөтүшөт. Кезектеги төлөмдөр ушул аптада 10-11 сентябрга чейин бериле баштайт. Эске салсак, бул жөлөк пул 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 миң сомдон төлөнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Сиздерде күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Бишкек Гүздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticketek.ge сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

күндүзү тосо дагы жалыңга айбатыр учман астын туху жашайт канымда тайманбаган мүнөзү тосо дагы жалыңга айбатыр учман астын туху жашайт канымда.

0: Реклама.
1: Жарнама. Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда билеттер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
6: Мне нужна.
7: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 가능한 별명이 되겠다들. 캐치 매니아.
1: 아프터 라디오.

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

Клуб Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket Checkit.kg сайтында.